0: El Faro, con Laura Piñero.
1: Baixo Miño, Cadena Ser. Baixo Miño, Cadena Ser.
2: En Cadena Ser Baixo Miño, Volvoretas no Tempo, por Xesús Franco.
3: Prestix. Como cada ano, volve a fundirse o prestix. Eu naveguei e mandei barco, sei algo de mar e de barcos. O Prestix era un barco rexeitado por varias compañías petroleras por non reunir as condicións precisas. Un petroleiro con bandeira de conveniencia, pirata, pabillón de Bahamas para pagar menos e tripulación barata, de xente moi xoven e sin experiencia para pagar menos. A culpa foi na descoordinación entre Marina Mercante e Goberno de Galicia, cando nos países civilizados costeiros existe unha garda costeira profesional con todas as competencias en sinistros marítimos. Resultado, 180.000 tons de refugallos entre combustible e restos de barco, máis de 1.000 areais emporcallados. Costa, pesca, marisco, aves mortas, todo machacado e xente sin emprego, como outros moitos galegos e xente solidarias chegadas de fora, eu estiven alí.
0: Cadena Ser. El poder de la conversación. El Faro, con Laura Piñero.

0: sobre todo, o intentar falar entre as forzas políticas debería ser parte importante para intentar por lo menos solucionar o minimizar este, que é un problema sin lugar a dudas.
1: A líder do BNG cuestionaba esta mañá a xestión do goberno de Pedro Sánchez desta crise e aseguraba que inverosímil a versión que daba o presidente nunha entrevista con Aimar Bretos de que Marrocos non ten nada que ver coa invasión en Ceuta. Ana Pontón, que hoxe iniciaba o curso político acusando a Alfonso Rueda de non facer nada para solucionar os problemas dos galegos. Nuria Tubío.
2: Familias afogadas pola suba dos carburantes e de enerxía, a volta o cole máis cara dos últimos anos, os prezos dos alugueiros polas nubes. Este é o escenario que se atopan milleiros de familias nestas semanas e ante o que a Xunta non está facendo nada. A portavoz nacional do Bloque denuncia a inacción do goberno de Alfonso Rueda, di Pontón que o ve máis preocupado en exercer de escudeiro de Feijóo para leválo a Moncloa que en atender e solucionar os problemas dos galegos e das galegas.
3: A Xunta de Rueda está desaparecida. Temos a un goberno galego máis preocupado por seguir o guión electoralista de Feijóo que por responder aos problemas reais dos galegos e das galegas. Mentre as familias fan contas para chegar a fin de mes, Rueda está pensando en como facer campaña para Feijóo utilizando a Galiza como moeda de cambio, abrazando a xenda ultra do Partido Popular e convertendo a confrontación na súa folla de ruta.
1: E o líder do PSDG instaba hoxe o goberno de Alfonso Rueda a tomar medidas para facerlle fronte á seca que sofre Galicia.
4: Ante unha situación onde parece entender, o único que non entende que temos un problema real de auga é o goberno de Rueda, o goberno do Partido Popular en Galicia, onde cando se lle pregunta por estas cuestións, pois confía en que chova, é unha solución alternativa a un suministro de auga, ou ben que a culpa teñen os concellos. Frente a esa situación, unha situación realmente alarmante, onde hoxe temos 32 concellos en unha situación de alarma e 59 en unha situación de prealerta, non? Nunha situación realmente preocupante.
1: O presidente da Xunta asistía hoxe ao inicio da vendima na Ribeira Sacra. Mañá presidirá Alfonso Rueda o Consello da Xunta o primeiro deste curso político. Un luns no que o presidente da patronal eólica galega confía en que os proxectos paralizados judicialmente poidan desbloquearse a curto prazo, Icía García.
5: Nunha entrevista en La Ventana de Galicia, Manuel Pazo explicou que as últimas sentenzas do Tribunal Supremo e os pronunciamentos europeos abren a porta a revisar esa nula que afectaron a numerosos expedientes na comunidade galega. Segundo indicou, tratase de preto dun cento de proxectos que xa superaran os trámites administrativos e contaban coa conformidade da administración para o seu desenvolvemento. O responsable da patronal destacou que estes parques cumpren exactamente co que di a lei, pero continúan bloqueados á espera da resolución dos procedimentos judiciais.
6: Unha vez que Europa pronunciase, unha vez que o Supremo pronúnciase e pronúnciase a noso favor, pois en realidade esperamos que a curto prazo se podase desatascar e podamos empezar outra vez a xerar, sobre todo contido no tema industrial tamén de construción de nova xeneración. Pero todos sabemos que estes son procesos lentos, o proceso judicial é lento, pero tamén o proceso de construción é lento.
1: Do tráfico apuntamos que permanece cortada a Nacional 120 en Nogueira de Ramuín tras emborcar un camión que transportaba 180 porcos. Estase á espera de que un guindastre de grandes dimensións retire o camión accidentado. En canto á circulación ferroviaria, quedou restablecida a que vai de Galicia a Madrid logo dunha avería nun tren rexional entre Ourense e Santiago. Chegamos así ás 8:30 do xera.
7: Hora 25 Deportes. Con Jesús Gallego.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Cuando pasaban unos minutos de las 5 de la tarde en España, de las 12 del mediodía en Argentina, Leo Messi emitía en sus redes sociales un comunicado donde decía que después de haber meditado mucho, desde que se perdió la final ante España, había decidido retirarse de la selección. Una decisión que, dice Messi, le ha dolido en lo más profundo, pero que entiende que ha llegado el momento. Dice Messi que siempre lo ha dado todo cuando Argentina ganó y también cuando Argentina perdió. Os podéis imaginar que en Argentina pasaban unos minutos de las 12 del mediodía y la cosa cayó como una bomba.
9: Las 12 y 6 del mediodía en la República Argentina para compartir.